0: Весело Коледа!
1: Весмазіамо, Варка!
2: Жую Ноел!
3: Ела Христуїна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідат!
6: Веселих Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!
9: Oh, the weather outside is frightful.